te pogodim sa Modern Talking, nili? Shiri, shiri lady. Ovo vešavo rabotno vreme sa Jelena. Kanal 77 Deep House.